Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi naghalin kay Adeline, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.